0: yana ya ntinya miase seke ya matinya miase ya niya unusadi ya sanya misiti ya
1: Jesus
0: niya chene ni mwa kiebe uo nyami ya basa ani nitume ani na huote ni

0: wuna wupo uriasi
1: wuna wupo uriasi
0: ajawana wotini ya uyasi
2: wotini ya uyasi
0: oh ajisa
2: ajisa wawo
0: yadi yajini ya ya yadi nyinani saya ya fawachiri
1: saya buwa
0: yadi anyasabu ya
1: nipati no babi ya siya
0: anyasani saya ya fawachiri
1: yadi tumi

Enye na ye twa ye hotel edia benti mi boshi na me de wako amanone ensemu. Se wudi wani edru eye Cyprus a arohosem wasi. Nini na ne se subonto bi esuni pa beye sa hanu ni aduo no mu enkono. Akwa akwa butu ewo ensuo nim enrada machese. Na daaje eni posokra. Na adofo yi na won mu tia won achi kakra. Edi won mani akiremu ewo eye kirania empotam ho. Ena sarwe husemwe ekokosi ya nukwasem. Empenifuwa bwamani edi tuja echese. Subwa mto nukura no haubia hano. Eni pa ande uomu na nuomu huni se ado suwe nti. E kwa fasa wa haonebae nuntu kura no. Na uomu resa kendifuone wadie ni muno. Ebe tumidi wakendie hun humini tumina dada niye mama na tona akwe mu. Nensu fofi ya ntuata muwajari ya bamunti. Akwa akwesiri seyi. Neni odru eye teki empenifuwa no empote muhono muwano kwa sem. Wano mubuwa fuye pa na asabu nchua yoma sefem. Etimi kasei ya wa rescue sa watu wa huwa gu nsuyo numa wenime jadie muni mjie. Se wabe hirahadi shiei. Enipadu mwache. Efrimu ebinso suwa ira. Ami ya pwamu bebia ye hunu wamo. Eti wea na mso ama empenifuwa ama ni bodi muno. Wacheche mudi ya tuja se. Mpempi ni wamo he. Se subonto bia huwa deni ni tumia wa wane huni pano obefa. Na yansu suwadu mrebia neni pebia ya subrati enti. Na kwa kwa wye ni seye. Aba ni seye ni wamo ntinasa sa abani saa. Anasa mfumsuwa ni friwobi. Enti wamo yi wamo mani ya nufafroto. Ne mwamu. Wafe mudi ya bia obetumia ye abuwa. Ama di ya kwa suwa nwobi bia nshuwa na mene nuwa. Wombe tumia yinu ono. Wamo gusua wamo yohon juma. Enu nchwa mba kacho wama mforesu obi ankana kuma antoni ye mu. Na busu ya nibi abatisa wudishi ye bi ehu waka wumuno. Wawu se seyi ni seyi nesi ye nti na ana mswa maa kwa fasa.